să potise tot mifca și Morning Voice s Marinicou. Se chidea un incendiu în Otosem 2 din Aiset. Răsperi că cvotica s-a zvezdite. Любопит ни новини. Трафик информация. И всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice.